Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chio bia o. Ebe ko concert dia ye mia. Se bibia.